Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan. Mugi-mugi wonten ing siang menika kita tansah dipun paringi sehat, nggih ta? Nggih. Napa malih ingkang dados pangajeng-ajeng kita wonten ing dinten menika? Nggih sehat, nggih kathah yatranipun, nggih rejekinipun, nggih kesempatanipun saged sarang-sarang wonten ing campur sari.

0: Yang menika suasana nipun nggih buwenter kados mekaten menika terasipun rencang-rencang wontene BMKG menika nggih paring informasi wau enjang mbok pilih mboten wonten tondo-tondo badhe jawah dinten menika. Nggih sabar rumiyin menawi panjenengan ngerantos jawah wonten ing sisih kilen ngantos sisih etan sedayanipun ngerantos jawah niki. Nggih to, nggih wong wilayah-wilayah wonten ing Jember Bondowoso menika nggih sampun kathah ingkang di sini pun kekeringan mengatakan dados nggih kedah dipun paring napa niku istilahipun dipun pasok air bersih ngeten lho kersane saged dipun damel kagem kebutuhan sehari-hari mekaten lho para sedherek saestu lho menika nggih ta jeng ewet-ewet nggih tang Sukorambi tang Patrang tang pundi malih niku kathah rek tang Bondowoso nggih napa malih langkung kathah mugi-mugi wonten ing daerah panjenengan siang menika swasananipun nggih senaosa benter toyo niki tasih kathah ngaten lho campur sari laras laris
1: lagi tur lari.
0: Nggih saestu.
1: Nggih lari semarga lagi ini cuma lari.
0: Terah kelak kedahipun terah kedahipun manis kersane laris ngaten.
1: Lah nggih. Nggih cenambi nenggo Jawa.
0: Heeh.
1: Nenggo napa laras lari.
0: Heeh.
1: Kan napa derek-derek jenengan kula ingkang nanem soto nggih napa nggih
0: terus pundi
1: sereng-sereng anu sereng purun Jawa tak siap.
0: Oh
1: tapi yen kula kan jenengan niku gak tau nanem napa jagung
0: heeh
1: niki nek saged ndang iso hujan.

0: Yo niki prip. Campur sari laras-laris. Lho.
1: Legi tur laris lho. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipun tawartose Mbak Reno.
0: Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat.
1: Sehat. Eh, sakit nyuwun tak nggih.
0: Napa, Pak?
1: Aku ini napa nggih? Foto Citro CSGK.
0: Oh. Nggih.
1: Wonten.
0: Wonten kedahipun wonten no.
1: Lah nggih.
0: Nggih. Nggih to?
1: Sampun kapan nggih wonten?
0: Siap.
2: Sugeng siang Mbak Retno.
0: Loh, sinten menika? Kok ujuk-ujuk wonten piantunipun?
2: Dalah, Bu Ile panjenengan sampun ketepang kok kali kula. Kula awis-awis napa menika minggah amargi nggih tepi lho Mbak
0: Retno. Nggih, sinten to?
2: Panjenengan. Kula saking Madiun.
0: Oh, nggih Ibu.
2: Engkang kula dilairaken dhateng Kediri terus tumut keluarga dhateng Madiun. Kula dipun paringi tetenger Dewi Sekartaji.
0: Oh nggih Dewi Sekartaji.
2: Nggih. Nembe kemutan nggih saking seringipun nggih. Saking seringipun kegono dados ngantos dipun lupaaken ngaten nggih.
0: Mboten no.
2: Nggih. Panjenengan diparingi sehat lahir dan batin. Sukses samudayanipun.
0: Siap.
2: Salamipun, salamipun kagem sedanten mitra ingkang dhateng Jember. Lakunipun kula tumut Pak Rusdianto.
0: Nggih. Pak Rusdianto niku wau ngersakaken ojo cidro. Ngaten.
2: Ojo
0: cidro. Nggih.
2: Kesetrum terus nungi sakit.
0: Lho, ingkang pundi niki kedahipun? Monggo Pak, monggo katuran.
1: Pak Abimanyu wonten Bangsal seperti ya, Pak Maskur, Pak Sorikin, wonten Bunda Danu, wonten Pak Putia, Pak Billy Suryani, wonten Mali, Pak Pujagani,
0: siang
1: wonten Bu Mersi,
0: ya.
1: Kan to yo mawon para panjenengan.
0: Amin.
1: Pak Kulakun Abusan. Panjenengan matur nuwun batalipun
0: kelakuipun
1: kula nggih.
0: Nggih, insyaallah mangke nggih.
1: Kula pamit.
0: Monggo.
1: Lagi
0: terlaris.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi Sekartaji lan Pak Rusdianto.

0: Nggih, mangke lelakon pamungkas ojo cidro nanging monggo katuren menika ingkang badhe nderek sesambungan wonten ing pungkasan pinanggihan kita sinten menika. Campur sari laras laris.
1: Legi terlari. Sugeng siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang Mbak. Mangke lelakonipun nderek nggih.
1: Nggih, nderek Pak Rusdianto.
0: Ojo cidro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabaripun?
0: Sehat, alhamdulillah. Mugi-mugi panjenengan nggih sami mekaten nggih.
1: Kalem kangen lho Mbak Ali Mbak Retno.
0: Ngaten to.
1: Kangen kali suantunipun ingkang lembut.
0: Niki lelakonipun mangke nderek nggih.
1: Nggih.
0: Langsung nggih kagem sinten?
1: Nggih wonten Bapak Rusdianto. Duwen Ibu Dewi Sarmati sing dia. Iki kagem Bapak Maskur Mbak E. Duwen Bapak Adi Blangkon sing dia. Iki kagem Anu Mas Adi Manu. Sing dia Mas Adi Manu.
0: Ya.
1: Iki kagem Bapak Teko. Duwen Mbak Retno Bumiu sing dia. Mas Dendi kok mboten nate nderek ngono to Mbak?
0: Nggih niku. Nggih.
1: Kangge tatap nyaringan sehat sampeyan nggih.
0: Nggih.
1: Iki kagem Ibu Yaya kalian Anu. Bapak Sukardi sing dia. Kagem sekenawa Mbak Retno nggih.
0: Nggih.
1: Sing dia sing ngene tate.
0: Nggih.
1: Iki nipun kagem tiyang-tiyang kang tebih kenawan. Kencian masih kena karya. Kita tumbak cantik ye.
0: Nee.
1: Kencian masih kena yaji kenawan. Lagi Mbak E sak keluarga tanpa penyaringan sehat. Keantar kini pun.
0: Inge matur sembah nuwun menawi mekaten.
1: Matur sembah nuwun Mbak
0: E. Inge.
1: Campur dari laras laris.
0: Lagi terlaris. Makaten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gungipun wonten ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged dados tomboning manah kita sedaya ya makaten nggih. Kita midhangetaken lelakon pamungkas sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.